0: ¿Qué es Spectrum One?
1: Es internet, Wi-Fi y móvil trabajando juntos. Es el internet más rápido y confiable para hacer streaming, gaming y todo lo que quieras. Es mantener a tu familia segura mientras navegan. Y es servicio móvil que funciona con la red 5G más rápida y confiable del país para que puedas estar conectado donde quiera que vayas. Spectrum One. Es internet, Wi-Fi y móvil trabajando juntos. Obtén más información en Spectrum.com. Servicios no disponibles en todas las áreas. Se aplican restricciones.
2: Malbat dixwestin ku zimanê xwe biparêzin. Di asta zarokatiya biçûk da, dema di zarokatiya zû da heke ew ziman çiqas bingeha ziman çê bibe, zarok li ser vê yekê zimanê xwe dikare pêş bixe. Ji bo vê yekê dema di wê çaxê em dinêrin, di polekî da minakek ez bidim. Yani di polekî da 20 zarok hebin, ji vana 18 zarok ziman baş dizanibûn, zimanê xwe yekê baş dizanibûn. Ev tiştekî pir xweş bû û di nav ew müfredat an wê xebatê xweşî ew rêve dibirin. Ama niha di vê pêvajoyê da sal 2024-25-26 wek ev du serde me dest pê kiriye em dibînin ku mixabin zarokên ku tên em dibînin ji sedî heştî wî bi kurdî nizanin. Yani ev çima mijareke balkeşe ku em dibêjin asimilasyon def salanda çiqas kurubiye hatiye çi astê ku îro em dibêjin bingeh bi zimanê dayîkeye lê zarokên ku tên jî mixabin ji zimanê dayîka xwe dûr ketine. Ji bo vê yekê jî hişmendine ku hişmendî qels bûye asimilasyon zêde bûye ji bo vê yekê jî em dema vê rêjeyê tînin ber hevdû mixabin tiştekî erênî nîne yani jî le asimilasyonê ji bo me mixabin gelekî nebaş dîmenekî nebaş der dikeve ku em dizanin ku ziman heke transfera ziman çênebe di nav du nifşanda ew ziman êdî diçe ber mirinê ji bo vê yekê yani em qadên bi vî rengê yani wek zarokistan dest pêke modelekî ye em li vê derê dixwazin di bingeha xwe de her çi qas bi zimanê dayîkî û pir zimanî be jî em zimanê xwe biparêzin yani em van jîngehan ava bikin qadên zarokan ava bikin ku ew nifş berdewamî nifşekî dinê bike
3: ew dibêje zarokistan